0: kian zuo ya zi xi, ge zi kian zuo rong ma qie ming ga tang de bu de qiu ma xi. Ma xie tang de kian zu. Ga xin zi ma qie jie ga dan ni me dou niao zhou ge ba ya zi ni da.
1: Shan ha xie yu a. Ga tang de ka ru guo ne you shi la. La bian na le wang ji yu za. Ga zai du li du, ni rang jia de zhi xi xi.
2: Rang jia zi qie jie, rang shong de qiu yi.
3: Ge zi zha zai zhen ya de mi mi na. Ga zui ha di zhou ne you ma xi.
0: Yong a, qian ni a la di ga de si bi chen qi qi. Nga zui ta bu duo bie zun jie jie, tong duo lang zui luo de bian you shi bu.
1: Nga zui ta bu duo ga le jiu, xin xiu yi ne kun qia yao ma da.
2: Nga zui luo zhu ri ge zai zhe di qi du, xia dai ge du.
3: Nga zui tang duo ka ge shi ma xin ye ne, bu sam yu ye da, pang ba ma xin ye ge san bu xue za, kan ge yin da.
2: Ka ge le ma xin ye ge ning zhe yi be, ni zui de luo wang ge ye ke zo, kan ge yi.
4: Pang ba ma xin ye xia dai ye da.